Chikawa o Kiko Paniko. Kikin kahaton Dios tayo yarispan. Dios tapis, ya mama tapis. Michi kuna tapis, pusha kuna tapis. Kusi chispa, ayan ispami kausana kangi. Tuki kamba kausai pi Dios bendisiachon.